Kiss the shave, soothe na hecht, who's an chlor new, oh, fear fox. Buigas le amplifiers, ach an ainyok, te kiologus crack at Dublin City FM Bungai E. Bin hometown. On three of shingle way, August to EP le chalk from Visha Huggin. Na bishi of wheelans chomai, Bresh Olish Erlina. Well, a gorja, tosh of tune alta he kiologus crack, Lamsam Reid Hughes. Agus bé mé libh go dtí a dóchlag mar an nach. Buchas ó chraí le Peter Grogan roiim ba dheacar ré a thú, ach déanaine mé sóir iirecht ag casú ceoltóirí éirinacha a bháin. Ag ba go rá le an tríú singal ó EP atá le teacht ó Mechanical Wonders. Now scríb siad an Fabric of Lines, nuair a rugadh póistí an príomhárání Richie McGrath.

Well, hula se valtres an sin an mana a bhfuil ag céilúr gachrod airnacha. An báisteach, an gríon, an creidh Christy agus an imní sa bhríon sin the dream. Seáil amach an album I Love Her I'm From. An is home, Aron O'Magra, in almost tá cheantar féin rom mhuil an dún an ngál. Lyricí lonlais muintí muinach.

Nachhuiil gach cheolair ag an bhean sin Jane Pompless. Na bheith sé ag seoladh chéad album This Is How the World Ends sa Liberty's Lounge ar an cúig leo is féad mí mán fóir. Na bheith roinnt wa íonna speisialta léithí ar an oíche agus thuaille sibh Mother Superior in sin. Well, tá sé fós tún alte ag ceolach is crack liam sa Mairead Hughes. So fan lingadí a dóchlag. Rápí sa ceolain is an tionscadal Bring Your Own Hammer. Ar dús In the Dark ó S.J. McArdle ag co-eber le Lisa Lam. Pís a dríochtúil ára cliniachta. Agus díorach in a nia Cormach ó Cuíf le Dark Light. Now, is Balichan Simul Bring Your Own Hammer a hugan starry agus cioltori le chéile chan áraan a chrahu bonia ar star na héran sa neo hís jéig.

0: ag an am sin. Agus an sin ar drastal mé scóil bé leir scóir a leabhar béla an sin ó seach mína detíis agus 6 níor haigna an leon a bhí ag daine nóir os luús le ghilga. Agus nuair astal mé scóil a leabhar béla agus a bhún ghilga in rangan agus mar sin de haig mé go thomláin céim fá nach nóair hean ghilga le mór an daine just an tuaí gur múnach é níor si go haonntaach agus haig mé an sin agus is níor haig mé an privléid a bhí an le fás nuús le ghilga go dtí gur astal mé ar scóil an béla agus an sin thosaigh mé ag scríamh trú ghilga níos mó an sin mar bhí mé gur is an mbeann sin athhrú agus sin nuair is aim mar bhe ná an mbeann sin athhrú agus is dóil am go bhfuil sé sin ag athhrú faoi láthair agus is ála an rudé sinna eá inar tá sé cinnta ar fád
1: an ceart áthart an cáthair?
0: Ié, cinnta, ié, nuairtá sé go haonntaach agus is dóil ag an ihe cultúir na hhéan faoi imlína ba a bhád níos mó ghil go le feiscint sa sin go haonntaach.
1: Buícha slé Jesse an sin agus tá sílam go mééis sílam sa stúdio machchan seo tá ceol nua le teachhaí. Anis Stephen Quay le písa ceo lágéalach taristeach Lyricí úsáid an frásaí a thuúla sé anna hanmhathir nu bhíh sé fás nús. Tá sé sligach agus tafnan sé a chuid ceol i fall wicca. Tar nóid dogan sé sin atmosféra dá chuid ceol.

Dúch na gaach den isisi tas leúcht a deisgurdá leag dingle me a dain. Tá sé fógur bhfuil cad feite Pat McDonough ó mar canála túsa chuir le na peg séras plaar an lascead múr. Der McDonough gur deisbíá bheith gan chun cruúrálairí múr an nathir be bhheisteach agus slíbh anú hairtííosrí chuir goine. Tréis gleach tapigur éir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta ganútarrás ná bheith dúgus ar ibrehan fleas a bheith lífas a bhiling, bhar nachfuil sií láhairt sin mó bhíile dos go siad agus nach fiú tos nuúni.